römje bröd. Hej, hej, hej, jag är för det var det lås var. Jag hann på fran, jag behöver alla på mig sätten. Kan du inte svara här på mindre mal, vi får sätta en jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du bör, du kill, du bör, du knäppor. Ja, det kissar jag inte mal. Hehehe, det gick vad du var. Må, skulle du årsbläva, bara så bitar vi inte. Jag ser, jo. Han är inte sitter i middag, bara det var. Det är som han, jag var tog.